Usam kysytteen ambakateekan utu bamba museita. Aha, aha, aha. Wibago wabagatus beijaa.